0: Vă face, e goie, clini, scace. Vă face, e băzălată, scuze, vă face.
1: FaceTime, anywhere, anytime. This is your song. Vă face,

0: even win.
1: Babacă, e goie, kini, scoacă. Babacă, e bă pelată, scupu, babacă.
2: FaceTime, anywhere, anytime. This is your song.